Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde stået opp. Fann jeg en brevlepp med håndskriften en vilje. Der skrev at hun for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt. Men hun hadde vært i huktikken, en av tateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og svivne ved krøderen, der jeg og Birgit brukte gå. Og det er like før jeg kaster meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve av.

Når de står på mellom syvhørt, svart og gul.

Nå har vi trekning av dagens vinlotteri. Vinner av et fint belt fra Ødegård. Og tre. Hvit beltkarskorte fra Kasen er vunnet på lotto. Og sju. Uavhentlig kvinner.

Her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. For å gå alene, for nå er jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11 og 90 timer her i kø. Og nå er jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det er ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blid som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pfff!

kne på sterke menn. Og jeg rusler på min kant, og så spør jeg meg iblant om kjærligheten, hva har skjedd med den? Hvor gikk romantikken, myk og øm?

Terminology.

hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

og han fikk beskjed om at dattera var bortlovd, så hun måtte få fred. Men han klarte ikke å holde seg når kysten ble

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Daylight come and me walk.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vel møtt, du er kjenningsmelodi inn til radioprogrammet Lia Kassen som åpner denne CD-en eller kassetten, avhengig av hva du måtte ha i din spiller nå. Vi snur som vanlig på timeglasset og fører det i tekst og toner 50 år tilbake i tid, til året 1951, et ungdomsår for mange av dere som lytter på nå. Det var nok andre tider og andre takter, det var melodien som rådde grunn den gangen, noe som gjenspeiler seg i de innspillinger som presenteres her. Og vi har også mot slutten med tre bonusmelodier, og med de går vi tilbake til 30- og 40-tallet, til melodier og plater som er liggende igjen, da vi lager CD-er og kassetter fra disse ti årene. Og de skal nå være med på å gjøre samlingen av gamle slager og viser mer fullstendig for alle dere som sitter med samtlige Lia-kassetter som er gitt ut, og hvor vi nå kan presentere nummer 15 i rekken. Vi tror dere får mange hyggestunder med de platene som er plukket fram fra året 1951.

han har endelig fått fred. Gjennom mange år i fellesskap, hver årstid, alt slags vær, som uteligger brødre, vi kommer andre nær.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Cross Canadian Ragweed, but you already know that. We'd like to send a big hello and how you doing to our good friend Kyle the Rat Boy Trainer. This album's going to be dedicated to him. We miss you a lot, buddy.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: da, det tiden for country på Valdres Radio igjen. Og med det så betyr det at du finner Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon for de neste to timene her på Countryloven. Og ja, vi satser på at det en god blanding av både litt nytt og litt gammelt, og at du kommer til å trives i lag med meg. Vi skal kjøre i gang Travis Tritt og Marty Stewart med en kjempehit de hadde tilbake på 90-tallet. Dette The Whiskey Ain't Working.
1: There was a time I could drink my

Whiskey ain't working. Marty Stewart og Travis Tritt. Ja, den kan jeg faktisk huske. Første turen jeg var over dammen, så fikk jeg høre denne låten her på amerikansk TV. Så det var litt artigt. Vi skal til Tanya Tucker. Hun kommer her med Just Another Love.

Just Another Love, sukkerskjøtt med Tanya Tucker der, men nå skal vi over til litt mer karslig. Det blir nemlig så cowboy som det kan få blitt med Chris LeDoux, og fra plata Powder River skal du få Song of the Yukon Rose.

Chris LeDoux på Gullgraver historiefortelling. Song of the Yukon Rose fikk du der. Da skal vi ta for oss John Anderson, en kar som du kjent for tequila-låta si, og ikke minst, nå står det stille, en indianerstamme. Kommer ikke på det umiddelbart, men kan ta det siden. Vi skal I hvert fall høre fra plata All the People Are Talking med John Anderson, og her kommer Black Sheep, det sorte fåret I familien.

John Anderson, Black Sheep. Ja, det jo noen som det sorte fåret I familien, unektelig. Det hender det, I de beste familier. Vi skal til en countrygruppe som jeg synes en av de beste, det kan vi ved trygt si, og de hadde absolutt en kjempe oppsving på 80-tallet og inn I 90-tallet, og da snakker jeg selvfølgelig om sørstatenes Alabama. Det en gruppe som virkelig har holdt koken I flere ti år, og her skal du få fra plata deres Roll On, som virkelig var et album med tett spakka med god rock. Og country-inspirert musikk. Kan bare lovprise den. The End of the Line skal du få her med Alabama.

The End of the Lying med Alabama fikk du der. Og den som prøver å snike seg i gang, det en god gammel kjenning, nemlig Hank Williams Jr. Med en av sine fars gamle låter, Ramblin' Man. Her kommer...

Hank Williams Jr., Ramblin' Man, fikk du der. Ja, vi skal jo holde oss til disse her som har gått bort litt før den damen som skal fremføre denne neste låta. Hun er en country-stjerne i full rett, det kan man vel trygt si. Det som er spesielt med denne låta her er jo egentlig at hun presenterer en god del av sine kolleger som jo hadde gått bort når denne ble spilt inn, det var i 93, og er å finne på plata Honky Tonk Angels, hvor hun har altså et samarbeid med Loretta Lynn, Tammy Wynette, så det er jo selvfølgelig Dolly Parton vi snakker om. Og de tre damene her, de er jo nå borte alle tre. Så nå er det jo sånn at de er der oppe og synger som Honky Tonk Angels, selvfølgelig. Men det er også litt sånn, kjenner litt gåshuden kommer opp på armen helt på slutten av denne låta, fordi hun leser jo da i, ja, hva skal vi kalle denne boka da? Fremtidig oversikt over de som kommer til å komme opp dit. Og der står jo da helt på tampen et litt spesielt navn, nemlig hennes eget. Så da kjente jeg det ble litt sånn kjølig nedover armen. Her kommer i hvert fall Dolly Parton, Tammy Wynette, Loretta Lynn og I Dreamed of a Hillbilly Heaven.

0: I Dreamed of a Hillbilly Heaven sang godeste Dolly Parton og Tammy Wynette Lorelin. Fikk ikke helt riktig rekkefølge på de i denne store tally-boka, som hun kalte det, men vi får til jo det vel. Det var vel så nære å være sanndrømt som du kan komme. Og vi skal holde oss litt i sporet av gamle legender som har gått bort. Her kommer David Allan Coe. Han har også gått bort, men han synger om en av de aller første country-heltene da. Hank Williams Sr. The Ghost of Hank Williams.
1: In an Alabama graveyard on a cold December day, a young man with a guitar stares into space and plays. There's no one there to listen, there's no one there but him, and the ghost of Hank Williams sings your cheating heart again.

0: Alabama graveyard on a cold December day. A young man with a guitar stares into space and plays. There's no one there to listen. There's no one there but him. And the ghost of Hank Williams sings your cheating heart again.
1: David Allan Coe, historieforteller, absolutt. The Ghost of Hank Williams. Og du husker kanskje litt tidligere i programmet så pratet vi litt om noen utgivelser av John Anderson, og jeg kom til å glemme litt hva den spesielle låta som han handla en indianerstamme. Og den låta den heter rett og slett Seminole Wind, og den andre låta fra samme plate som den hentet fra, det Straight Tequila Night. Så da vet du det, det de to låtene som man kanskje mest kjent for. Nå skal vi til en god venn av meg som gikk bort for faktisk 3 år siden. Det helt utrolig, men Stephen Eccles, han gikk bort av tiden han også. Og nettopp i den forbindelse så skal vi kose oss med en riktig god gammel en. Dette fra plata Ain't No Different Than You, som kom ut i 1990. Her kommer Funny, Familiar, Forgotten Feelings.

Leon Rimes, I Do Now. Vel, det en liten sånn rød tråd som har gått gjennom en god del låter nå egentlig, og alle sammen har noe med godeste Williams-gutta. Don Williams jo også en Williams, ikke riktig samme familie som Hank-gutta, men good old boys like me skal du få med Don Williams.

Godeste Hoyt-teksten der med When the Morning Comes. Vi skal da ta turen til California. Vi skal en plass hvor Merle Haggard faktisk bodde en god stund I nærheten av denne spesielle, vakre elva. Den heter så mye som Kern River, og historien handler om en elv som utrydningstrua og vill og vakker. Har krevd mange menneskeliv fordi det svært så store fall, og hvis man prøver å svømme over der, så det I hvert fall ikke å anbefale. Her kommer Merle Haggard og Kern River.

0: I may cross on the highway, but I'll never swim Kern River again.
1: Merle Haggard, Kern River. Visstnok ikke basert på en faktisk hendelse i hans liv, men den elva har krevd hundretals av mennesker opp gjennom tiåra. Så den absolutt reell i form av hvor vilt og farlig det å krysse Kern River. Så må absolutt ikke finne på å gjøre det. Her det I hvert fall noe annet som litt tryggere, det å spille gitar for eksempel. Conway Twitty kommer her med Play Guitar Play fra 1977.

Conway Twitty guitar play. Eller play guitar play. Ja, litt sånn historiefortelling der, men kunne godt se for meg at den kunne passe for noen av de gutta jeg passer på ute på Slirøya for eksempel. Det hender jo det at det noen gode karer som kan trå litt feil, og da havner man gjerne der. Vi skal til en annen god gammel kar, en som ble kalt for Gentleman, og da en Jim Reeves vi snakker om. Gentleman Jim. Memories are made of this.

one fresh and tender kiss. Add one stolen night of bliss.

sitter og koser meg med Jim Reeves her mens dere hører på han. Og nei, det bare noe med disse gode gamle karer. Og da, men også for den saks skyld, det ikke det. Men Jim Reeves, jeg vokste opp på å høre på min fars plater, og han hadde en del med Jim, og det satte spor. Det ikke til å komme forbi. Vi skal over da til en rødhåret fremling, holdt jeg på å si, som Carola pleide å si, men Redheaded Stranger, og da vet de fleste hvem vi snakker om. Det ingen ringere enn Willie Nelson, og han synger her om noen blå øyer som gråter i regnet. Blue eyes crying in the rain.

Willie Nelson, det ikke til å ta feil av. Du hører både på gitaren og den særegne stemmen som denne mannen har. Og han jo en av de som Dolly sang om som kom til å gå bort, men som jo faktisk holder ut lenger enn noen av de andre av countrymusikkens legender. Vi skal da til en dame som også har sunget mye med Dolly. Her nemlig Emmylou Harris med Another Lonesome Morning fra plata Cimarron.

Emmylou Harris, Another Lonesome Morning, en annen ensom morgen. Vi skal da til en som likte Bakerfield sounden til Buck Owens. Og hvis du vet hvem det var som ble tatt inn I varmen av Buck, det ingen ringere enn Dwight Yoakam, selvfølgelig. Fra plata This Time, så, som kom ut I 93, så skal du få Try Not to Look So Pretty.

Tiden flyr så veldig, veldig fort her på låven når det så mye god musikk å finne der ute. Og det fortsatt borti 50 minutter eller noe sånt igjen av disse to timene, så vi skal da kose oss ytterligere. Det var Dwight Jokum du hørte her på Valdres Radio med Try Not To Look So Pretty. Og nå skal du få Lacey J. Dalton. The Girls from Santa Cruz. Så da handler det om litt kjærlighet og litt hestehandel og outlaws og lovmenn. Så får vi se hva som skjer.

0: Italian too.
1: Det gikk nå i hvert fall bra til slutt med The Girls from Santa Cruz. Vi skal da spille en låt som vi har spilt før, men da ikke med denne artisten her. Det er vel mest vanlig at jeg har spilt det med Tanya Tucker. Her er Down to My Last Broken Heart, Janie Freaky.

så feil kan man altså ta. Det var Janie Fricky. Denne låten var skrevet til, og hun hadde hitten med en Down to My Last Broken Heart. Og grunnen til at jeg tenker på Tanya Tucker, det jo på grunn av Down to My Last Teardrop, selvfølgelig. Men det et par tiår eller noe sånt imellom utgivelsen av disse to låtene, så det klart at der klarte jeg virkelig å blande korta litt. Vi skal da ta en Oak Ridge Boys glad låt, You're the One.

Oak Ridge Boys med You're the One, og det en påstand som nok passer også neste låt for Loretta Lynn. Hun har skrevet låt om støpeformen til far hennes, og ment at de har aldri klart å lage noen maken til han siden. Og da var det altså bare en av de. They don't make him like my daddy, Loretta Lynn.

Lordelin, og they don't make him like my daddy. Noe mer. Vi skal da til den som kanskje fikk fram Dolly Parton så absolutt når hun slo igjennom i Nashville. Når hun kom til Nashville, så møtte hun jo en god del motstand, og det var ikke så lett å liksom få åpnet dørene. Men Porter Wagoner tok henne inn og slapp henne til på TV-programmet sitt, og med det så fikk karrieren litt mer svung og fart over seg. Her kommer en av Porters gamle låter. Fra plata Viva så finner vi Misery Loves Company.

Porter Wagner, Misery Loves Company. Vi skal holde oss til disse gamle karer. Det en som en av mine favoritter, og han veldig glad I gode gamle westernhistorier, altså Gunfighter Ballads, som det kalles. Fra plata Return of the Gunfighter, så kommer Johnny Fedevo med Mark.

stor sans for denne karen her altså, med Marty Robbins som fremfører John F. Davo. Og vi skal holde oss litt nede i grenseområdet ned mot Mexico. Her kommer Mel Tillis, også med en litt sånn type Ville Vesten-historie, Rose of El Paso.

Meltilis Rose of El Paso. Og for øvrig så det også han som faren til Pam Tillis, så vet du det. Vi skal da over til Ricky Van Shelton, en kar som slo veldig hardt igjennom på tidlig 90-tallet, og plutselig så ble han borte. Det var veldig stille rundt den, men han hadde utrolig kul stemme, og ikke minst en del gode låter. Her kommer Somebody Lied fra plata Wild-Eyed Dream, Ricky Van Shelton.

Ricky Van Shelton, Somebody Lied, en vakker ballade der. Vi skal hoppe til Bobby Bear, en riktig god Norgesvenn, vært mye over her i Norge, og ikke minst fiska, ikke bare sunge. Han glad i å fiske denne karen, og kjent for også å fiske mye med Johnny Cash for øvrig, ute på en svær innsjø rett på utsiden av Nashville. Hendersonville heter området der de bodde. De var nære naboer, og så fristet de jo selvfølgelig da, å ta en tur ut i båt og dra opp noe fisk. Send Tomorrow to the Moon med Bobby Bear skal du få her.

Bobby Bear og Send Tomorrow to the Moon. Aldri så liten kort enn det der på under to minutter, faktisk. Og en som også hadde mange små artige snutter, det var jo Elvis Presley. Og fra plata Kissin' Cousins, fra den samme filmen, så skal du få It's a Long, Lonely Highway.

blir aldri feil med litt Elvis. Det var Long Lonely Highway fra filmen Kissing Cousins. Vi skal da få med oss litt Sammy Kershaw. Her kommer han med Honky Tonk America.

Der toner Sammy Kershaw ut med Honky Tonk America. Vi skal da til den ene av to Judd-damer, eller Judds-damer fra ja, Winona, blant annet. Det heter datteren, og vi skal da høre nei, hennes soloplater faktisk i 92, så kom denne melodien her, I Saw the Light. Vær så god, Winona.

I saw the light, Winona Judd. Og vi skal ta og hoppe til en utgivelse. Det faktisk en av de aller første nye låtene som vi skal kjøre I kveld. Det Kelsey Kulyuk som kommer her med Your Side of the Bar.

Kelsey Kulju, your side of the bar. Og vi skal ta og kjøre i gang en dame som pleier å være kjent for å ha litt trøkk i låtene sine. Her kommer Gretchen Wilson fra denne nye singelen Love Me Out of Leavin'.

Ja, med det så får Tony Sheriffen Olsen takke for seg. Det er Gretchen Wilson som skal få lov til å runde av countryloven her på Valdres Radio for denne onsdagen. På gjenhør neste onsdag, og nå til lørdagen så kan du høre på reprisen selvfølgelig. Kos deg videre med Gretchen Wilson og ønsker deg en riktig god onsdagskveld. Tjalabais!

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Nei, nå gamle Tollefshaugen lot lei det samme dumme spørsmålet korn enn snor og vende seg. Han ola granne og sjuggeljålin spør rett som det er. Dama på postkontoret har vært på med flere ganger. Kremeren spør, kjæringe og svigermor bort i Steinsettbygden. Ja, til og med en til svogeredden og kjæringen i Henskjælo ringde her en dagen og ville ha svar på en store gåte. Hvorfor nevner du aldri noe om en Ivar Aas? Etter min mening er det et direkte latterlig spørsmål. Det er tydeligvis ikke alle som har oppfattet at jeg som regel prøver å holde en litt humoristisk tone i epistlene mine. Da er ikke fenomenet Ivar Aas noe naturlig tema. Ikke kjenner jeg fanten heller. Før valget hørte jeg den i radioen. Da ble jeg forundret. Han hørtes ut som en mannlig Kassi Kullmann Five. Ikke fullt så glatt og flytende, men langt på vei. Og jeg så støtt at taket han for å være islending, enn i det minste fra langt ut i Skjærgarden. Ellers så har jeg selvsagt lest et og annet i årboki, en årsboki, som en gang sier. Der skriver en mye og langt, særlig en grepa til å brodere ut artikladen om gamle stanavden. Kjæringe har en fjern slektning som har en granne som påstår at han en gang prøvde å lese en Ivar Aas artikkel om mellomalderbrev i Østre Slidre. Grannen har syklet Trondheim-Oslo og ganget birkebeineren fire ganger, og sannelig kom en helveis i årsartikkelen med. Ellers skal han være ekspert på kommunevåpen, lektor på gymnasiet, kommunestyrerepresentant i Nordavdal og en av landets eldste speidere. Stort mer om karen vet ikke. Ja, forresten, når jeg tenker vel etter, kommer jeg i hodet Ivar Aas historie, som en søravdøl en gang fortalte meg. Jeg kan ikke garantere at hun er sann, men hun er fortalt av en søravdør som er så troverdig som en søravdør kan drive det til å bli. Jeg avslutter med den mest for å få slutt på alle rykter om at det nemmest boykottet Aas. På feriehand vil jeg be Aas personlig om årsaking, dersom han synes dette blir nesten pinlig. Ja, det var for en del år siden. Det skulle være andakt i kapellet i Tisleidalen. Jeg vet ikke hvorfor, men Ivar Aas var sett til å stå for andaktig. Nok så mange folk var til stedes i kapellet denne dagen. Andakthalderen hadde med seg to bibler, en ny og en som var 100 år enn kanskje mer. Aas fant fram til skriftstaden i den eldste bibelen og las derifra. Så las han akkurat den samme teksten i nybibelen. Deretter kom en voldsom utgreiing om dativbruk og konjunktiv om ordendinga og bydeformi. Slik stod han og doserte i det vide og breie, de fleste i kapellet da tidlig til lasse, for de færreste der var filologa. De vaknet da andaktshalderen sa amen og drog opp en selme. Det var den rareste andakte som har vært gjennomført i nyere norsk historie, mente Søravdøren, som er tidligere pinsevenn og har hørt lite til kort gjennom et langt liv. Med gastlig helsing

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.